0: pa'l mundo.
1: Sintoniza 96.3 La Calle. La Calle. La Calle.
2: Wilfrido, échale un poco más a mi copa.
3: Venga.